0: فتى ومختار
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة
2: هم الإسراع والركض لإدراك الصلاة.
3: النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا أتيتم الصلاة فلا تسعوا إذا أتيتم الصلاة قد يقولنا امشوا عليكم السكينة امشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقفوا.
4: فتاوى dari Fadlatul Syekh Abdul Aziz Al Syekh Hafizahullah. Pertanyaannya, bagaimana hukum orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan rakaat salat? Kemudian Syekh beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu." Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat, namun berjalanlah dengan tenang. Khusyuklah dan jangan tergesa-gesa. Gerakan imam yang kalian dapati, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Sabah.